0: 给你发个朋友圈，什么？全部来来来来来，都帮我在屋里头。我的孩子呢？他们在当中读我的书，他念的书比别人都好得多。然后关于旅游，本来在台湾可能是三十分钟时间，但是这几天起码在他国内的朋友啊，他都发了。我们家在那边非常少到处玩耍，还有很多朋友在那边耍嘞。他妈的，他妈的，耍嘞！我都不能一直去跟他们玩，就像那东西，像起锅，还有电视，还有鸟到处玩耍的。那个时候上班，我就是光着在那个上班上班，一天，光着出汗的，我当时在讲，你别光讲的。我不爱我现在还有这个工作，那时候还有我还有个地方，好多人家里的那些房子很近，一年是在今年的后路后路的房子，后路我是在后路，后路呢，我是后来的观看，观看出来的Allah，他们连Ya tersayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan.
1: Janganlah kalian
0: khawatir, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersih. Kemudian Allah SWT perintahkan mereka untuk mu'amasyirun fil jannah allati kuntum tu'adun. Allah SWT perintahkan mereka untuk membahagiakan mereka, memberikan berita gembira kepada mereka dengan al-jannah, dengan surga yang telah berjanjikan kepada kita. Semoga kita termasuk amal Allah SWT selalu istiqomah dan bisa kuat dalam melaksanakan rutinitas amalan-amalan kebaikan, sehingga kita termasuk amal yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.